0: Marketing. Radio Lola.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile 1 kg 169,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 89,99. Mi 99 maslac 250 g 279,99. Lidl, isplati se.

Marketing Radio Lola. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je